0: Jedno życie, dwa domy.
1: Piątkowy wieczór to taki festiwalowy tydzień w Radiu Opole. Sporo informacji związanych z festiwalem, ale nie pomijamy tych stałych punktów naszego programu. Jednym z nich jest wtorkowe i piątkowe spotkanie z Aleksandrą Piastą, którą witam teraz w studiu. Cześć.
2: Witam Dawidzie, dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
1: Informacje o tym, co dzieje się na Ukrainie. Ostatnio sporo miejsca, sporo naszej uwagi poświęciliśmy tematowi nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek. Od tego czasu coś się zmieniło, jakieś konkrety się pojawiły, czy na razie jest tak, jak było?
2: No chyba jest tak, jak było. Tylko, że no, ta dyskusja w mediach społecznościowych nadal trwa, taka wymiana zdań, ale oficjalnie żadnych oświadczeń to chyba nie było.
1: No, ta dyskusja w mediach społecznościowych się toczy i gdzieś tam podgrzewa trochę atmosferę cały czas. No zobaczymy, czekamy na jakieś konkrety, a tymczasem może powiedzmy o liście otwartym, który poszedł z Kijowa do Moskwy, tak?
2: Tak, wczoraj wieczorem chyba po 21 ukraińskiego czasu pojawił się na stronie prezydenta taki otwarty list do Władimira Putina. Ну і цю ж, Зеленський пише, що 26 лат жонді Путін Росіом, що кеди тільки ну, як, виграв вибори, так, був президентом, то українці постачали його як ну, партнера, що бенджі там, бенджіми розвіять господарки, якийсь хандель, є ще щось. Ну, але так ще стало, що полови того часу від анексії Криму, от коли був анектований Донбас, так частини обводу Донецького і Луганського, що точиться війна. Ну і же мусимо ну, в кінці розв'язати, то запропонував споткати ще не в Москві, не в Києві, а написав, що сон панства, які можуть так бути таким плацем для негоціації, для медіації, може то бути Швейцарія, може бути та З'єднані Емірати Арабські. Ну теж повідомив, що хіба Путін відчував те атаки, власне, тривав той міжнародний форум економічний в Петербургу, і сили українські одержали в колейному рафінерії, планела рафінерія, і той пожар було видачі, власне, з того будинку, де тривав той форум. Ну і теж повідомив, що росіяни хіба відчувають там війни і ну теж не сон задоволені, що там нема бензини, що мають санкції, не можуть подорожувати, що дрони латають теж праве кожної ночі і що як Путін бенджі то континував, то теж може якісь акції сполечне в своєму краю бенджі мяв.
1: Ну, власне, бо